امن دروح سندره ده.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درو رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: Bravo.
1: Aman Daruh Sandarada.

امن دروح سندره ده.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبل ایشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکول شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیو نا ثابت دی۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی،
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دی جی۔
1: نو اور ادل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت هغه زمونږ د دې خاورې دی، او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دی اغنون دے اغا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لیوی او التا مندرسا کی میں پری خود دی و تا چکم جڑا و فریاد کی دی نو اغا کڑے دی منو اغا ما تاوی سم فریادی گی
8: بیا نور مرگور پر ذریعہ باندی ما تا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو تردی پورا چی زی بل تشکیل دا پارا ما دکن دیابل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کمی دیر دیر کاؤ نو بیاد اگر نروس تو تدریس دا پارا ما دا غاو
5: بیانوی دا خپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہی روئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج

0: او کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنه سلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر، سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب، هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جہل موڑ، بٹگرام.
1: دا واخلہ لالا، دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو، او پدی گرمے کی دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مولا گاو سم ستڑے شو.
0: دا دی سرا اوڑی دی، داو گورا اوڑو سمرا گٹ گٹ دی لکا دل، او دی رجو داو گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی، او دا دال خو بالکل کچ کچ کاری، دوم رپی سی دی ہم خراب اکڑی او کوالٹی زیرو.
1: نو زسو کم لالا، بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي.
0: تا تما سوزل ویل دی اخوا دی خوا چکری ملگا وا او نیخ نیلشن کراینا این جنرل سٹور تزا.
1: نو هل تا داس سدی س خاص خبره دلالا،
0: هل تا تا د یو چت لاندې خو غورا او میاری وړ خوشبودار ورجی، صفا سوتر دالونا، خالص غوړی یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي، او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
1: واه واه، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
0: پته یاد ساته، نیلی شنکر آینا اینڈ جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینګ سکول گلے کې، بډګرام کې د دوی دکان دی. کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
2: حلکہ دل برا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے.
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی، دا خپو پا سرچ لگ ناستا اوکم نستر گی رابند توری توری کی گی.
2: دل برا نتماتا نوائے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دی.
0: انکل جی حقس
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک، کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے، کم چی ودن کئی جل جل کی گی، گندے چپسونا او چورن یہ خوڑ لیوی. نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-77-45، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: تو خود دے مبیخ پا دی چھے اوباسا
0: سی چل دی حلکا، بیا دے سے چگے جوڑی کردی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخک کړل.
0: نو مونږ سوکو سو خو تاسو له بازار نه خچای راوړم.
4: دا خچای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای.
0: نو سب اس کے حل اس دی.
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، خو حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جواب کمر چای د پاکستان مشهور چای ده کوم چې د پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
4: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا به منی سو دلال شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
7: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
6: دا بتا تا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیگو چترپلین تاکوټ کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخستلی شي د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولای شي 0320 9000 920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
9: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
10: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
9: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
10: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم 1000 روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
9: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیجو مشتا
10: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکیج دی چپخا 15-15,000 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
9: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو
10: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: عشت معاك وخرجت الدنيا غوكم هو يا منصفات يا غوكم كذا
1: ما شاء الله
0: كيف مفيار وكل خفوق لا ما أثر نشان دي من نتكفتها ويا ودركا فبياوك هو يا منصفات يا غوكم كذا ويجرقي بحر سحطت تعتمع نجا فيرا يجرقي بحر سحطت ببلتا نما نجا فيرا يتكم زاكي مكير كنو يتكم زاكي مكير كي غزي ورط جلاوك هو يا منصفات يا غوكم كذا رغم جن کی رحمت وئی پیچا میں وفا نشتا یہ غم جن کی رحمت وئی پیچا میں وفا نشتا یہ پبی وفا دنیا کی یہ پبی وفا دنیا کی سدچا سر وفا کا ہوا یا منصفا کیا غو کم کدا
1: جی دامو سرو باز محمد لالا چکم پروگرام کے راغ جی چکم دا پروگرام را تک دے اگر ٹپے پہ شکل کی یاد ایسے نور شکل کی جی ڈاکٹر صاحب کال طرف تو بلا کالو نہ راخت ہے ہیلو السلام علیکم شکر دے خیر دے جی سکھ دے کم دے نا پاگوڑے نے جی پروگرام کے رہتا ہر کلے وایو جی جی ڈاکٹر صاحب میں سب پختہ نہیں لے رہتا ہوں جی جی پگم روز باندھی تاسو سه یاده ویش پا گمی روز وانده را آغلی وی او بجا؟
2: پا گمی روز مانده را خر آغلی وی کنم از دیویان میوانی آخر سریزما بی کتلو
1: ها جی
2: زما دا اشتن را کر اشتن خود ما اوز کلی جنا دیش پا گره دیم اوز کلی سار پر نارا شده اوز اگر دیویان می پاسی کنم آغا جوده نمخ کسی کوروش کلی
3: مخکی پناری ورته روسو بیا پدې نمبر کال کوم ته بیا پوی کو
1: روسو بیا پدې نمبر چې کم زمين هلپ لائن نمبر دې تاسو بیا پاغه باندې کالو کې بیا ان شاء الله تاسو ته مکمل تاسو د اواز کلیر نه ریږي ډېر بهانه سره تاسو چې کم دې کال کوي نو ریډیو بند ساتي او لګدا سي اواز کم دې لکتی د اواز کی خبره کوي ځکه چې دلته ډېر مشکلات یو ریډیو کې نو لکتی د اواز کی تاسو بیا خبره کوي ډاکټر صاحب کال بل راغلی او کال طرف ته ولاړ شو وعلیکم السلام ہیلو کٹ شو رے بہانے سر ادوی کال چکم دے کٹ شو

0: ڈاکٹر صاحب کال بیا راوین. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک دکم زینا قربان.
1: خوشحال خان خبر کوم د تیراړی کوټ نه.
0: جی خوشحال خان پروگرام کې ته هر کلی وایو.
1: ډیر ډیر مننه.
0: سنگم کال کو سم مسله ده ته صحت بار کې.
1: او ډاکټر صاحب سره مشوره کوم.
0: ورنه جی. جی جی
1: خرابی
0: ڈاکٹر صاحب تاسو ته جواب در کوي صحیح ده. دماغ مسئلہ دا او ایلوپیتھ علاج کړه خدا غي سائیڈ افیکٹس پر راځي اثرات پر بدل راځي موزر اثرات چې کم دی پر راځي نو دوی وی چې مونږ هوموپیتھ علاج شروع کوو نو دوی ته تاسو څه تجویز کوي ډاکټر صاحب؟
2: بالکل تبریز صاحب دی چې کم دی هوموپیتھ علاج کول شي او بل دی چې کم وی کنه سایکولوژیکل ایشو چې کم دی هغه په هوموپیتھ کې دا غن ډیر زیات خکېږي آی کو وجه دای چې کله د میډیسن پروونګ کیږي نو آی کې ذهني علامات هم ور سره راځي. ٹھیک
0: ہے.
2: نو البته کی چکم دی ای زیات تر چکم سائیکوٹروپک ڈرگز ور کی اگا دوا یعنی چکم نشہ وی ور سر مری صحیح دا.
0: جی جی.
2: لکا مستقل شفا چکم دی اگے کی نشته دی اگا بس صرف چکل دوا نے استعمال ای میں سب گزارا کی چا
0: دی وقت ضرورت
2: وقت ضرورت مطابق اکار وکی چا دوی پری دی لگا سنگ دی وی کنا.
0: جی جی.
2: چا دوی سنگ پری دی واپس ما کا سمپٹم چکم دی راتل شروع
0: شو. بالکل جی.
2: نو دیسا دا انسان جون چکم دی لکڑی زیات تکلیف کی فی بیا کلا کلا بعض خلکو تو داسم شی چی اگے سرا چونکہ نشے دوائیں استعمال بھی آگے سرا بالکل مو رفتار وسا سلوشی وجود کی آگا اسم خشکی پیدا کی ٹھیک شو او بو استعمال و سرا کم شی ناگے دو وجنے جکم نے مریض تھا قبض شکایت جو قبض کلا کلا دمرا حد تو رسی جی بیا باوسیر و شکایت ہو سر لکڑک متیاز کو وین رات لے جی ہفتو ہفتو بائیں جکم نے لیو دسمات نہ کی دل کنا.
0: جی جی.
2: داغے دو وجہ نشی کنے مریض تھا مسئلے مسائل دے سرا دین علاوہ جکم دے اے سرا اکثر دا سائیڈ ایفیکٹ دا وجہ نہ داغے دوائی دا سائیڈ ایفیکٹ دا وجہ نشی کنے مریض تھا نورم دیر زیاد مشکلات مسائل جوڑی دے شی.
0: بالکل جی. جی یو مرض صحیح شنو بل پکرا پیدا کی
2: جی
0: بل صحیح شی بل را پیدا کی نو دیر زیاد موزر اثرات دی.
2: جی جی. ہومیوپیتھی کی جگہ دے انداز قسمہ اس لگا نقصانات نہیں بھی ہو دا ہومیو میڈیسن.
0: جی جی.
2: اور بیا خصوصی طور سے کم لگا اس دے کہ منہ سرا ہومیو کے داسے داسے میڈیسن تھا چبازی خلق دا فیر لکه یارا دا.
0: بالکل جی.
2: دا خلق ما صاحب کې داسې داسې مریضان دا غلی چې دا غي دا یاره دا وجه نه کوم دي خپل ویزا هم ختمه کړی دا. ما صاحب یو مریض راغلی او هغه 30 لاک روپیا چې کوم دي دا 30 لاک روپیا ویزا زما ځای شه دا دې دې وجه نه.
0: ها جی.
2: چې بیا ما ته راغی ما ته ټریټمنټ وکړو الحمدلله الله پاک چې کوم دي هغه ته شفا ورکړي.
0: جی.
2: او هغه چې کوم دي ما ته ویل شه بس ډاکټر صاحب ما ورته تا ته تکلیف سو وی بس کور کې بناسم بس اسی به مزر کی یار راز شه را ما جمان می سو کو نه تختی ما جمان می ارتاو نشی ما جمان می سو پټ نی کی پوش کنه دا قسم وی غنی ته بنشم لے جنازه ته بنشم لے جمعه ته بنشم لے و یار بنا ما نه رات لا وی د دې د وجه نه جگم دې زما سعودي عرب بهتري نه وی د 30 لاکھ روپے دې شه دے کنه انسان جون پټول خرابېږي.
0: بالکل.
2: نو یعنی جسا لکه روزگار برباد چھ نو ایسا حال سفر کیے گی تا دا نقصان ملائی آئی کہ بس تا پورا فیملی تا نقصان ہی والے چھ واحد گٹل والا تے اور اس تو تا پسے یولوے کوڑما بھی یولوے خاندان بھی در پسے اور دا گئی اٹول کفالت تا بسر بھی جتا باہر آل تنا پیسے ہو گٹی نکور ترا واسطے پائے بانے دا مور پلار لکا علاج شو خوراک سکھاک شو دا بیجلے بلونا شو گیس شو یو شے بر یہ ضروریات زندگی چھ سمرہ ہم دیکھا نا بغیر پیسو نه هغه نه کی نو چې یو کسر بسې خپل بیمار شي کم ګلټې وټې والای او بیا چې کم دی هغه ته دومره مشکلات جوړ شي چې هغه غریب او زم ختمه کی راشي نو سوچ چې دلته خلکو ته سمره مشکلات
0: دی هغه پیشنټ د وجه چې کم دی کور کې غنور خلک چې کم دی هم تکلیف کی
2: د کشه
0: دا ډیره ضروری ده چې دا پیشنټ چې کم دی کیور شي مطلب علاج هتر کی سره وشي
2: بالکل اصل شی هم دک دی چې کیور چې کم دی هغه
0: ډیر ضروری دی
2: بالکل ضروری دی او کیور وایم دی چې مریض مستقل
0: جی سنگا جی ڈاکٹر صاحب ہوئے چی مونگ سر دا سے پیشنٹ چی کم دے چی چاہتا دا دے ذہن مسئلی وی دماغ اسو مسئلی وی اگر دوی سر مکمل توگ نوانے کلیر شوی دی مکمل پازیٹیو ریزلٹ چی کم دے راغلے دا اگر مکمل طور وانے ختم شوی دا اگر مسئلے چی کم دے ختم شوی دی نو تاسو چی کم دے تاسو زمان چی کم دا پیراڑے والا دا مرگرو نو تاسو ہم رات لے شے اور ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نو تاسو چی کم دے خپل علاج کولے شے اور ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب چی کم او پی ڈی ٹائمنگ دے اگر یاد ہم ساتے چی دوی بدا اتو بجونا سہر اتونا والا ترتا مازیگر سلور بجو پور و دوی کلینک کے درمان کلینک کے چکم دی دوی و کینی اول توخ پل او پی ڈی کبھی جی ڈاکٹر صاحب کال پاکی بل آگلے یو کال ببل والو کٹ شو کال جی ڈاکٹر صاحب کال پاکی راگلے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو د کوم ځای نه چوټي
3: ایان د چ پرګرام نه
0: جی ایان د چ پرګرام نه سه پرګرام کې راته خرکلې وایو جی
3: مینه جی
0: جی ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه لري بیٹا
3: زمان نه ګردو مسله ده جی
0: ګردو مسله ده د دونې جنگ اچ کی
3: او جی
0: دا د څنګه څه مسله څه د اساس دغه کې چې ګردو مسله ته تراله
3: نو ته جی
0: خا نو ته دې لپاره تاسو علاج کړی دی او
3: جی
0: عمر دې سونه دي
3: عمر دا 45 50 پر دي
0: خا خدا دا بل چا پیشنٹ ته مسئله ماته وي
3: او جی
0: خا خا صحیح ده صحیح ده
2: صحیح ده شوګر خو نشتا
0: مریض ته خدا سي نور سه مسئله نشتا نه
3: جی
2: شوګر یا بلډ پريشر
0: نه جی وي نشتا وته وي دغه دغه مسئله دا وته ډاکټر سه د دې باره کې وته تاسو رهنمایو کې وی دې دا مسئله ده نو وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی تاسو له ډاکټر صاحب جواب درکې تاسو ریډیو ته وکی دي صحیح ده جی دا ماشوم راغلو دی چې کوم دی مې کو دا د دې مسله واخیر دی جی جی دا ګردو مسله په پرونو مو په ګردو ډیر چې کوم دی پیشنټ راغلو دلته د ګردو دا پیشنټ چې کوم دی ډیر کام اندی ډیر عام دی ار چا ته چې کوم دی ار دریم کس کې کور ته چې کوم دی د ګردو مسله
2: ګردو د ګټه مسله دی د ګردو د شګي مسله دی د ګردو د کاني مسله دی د ګردو د انفیکشن مسله دی ګردو کې نو شي دا غې چې کوم دی مسئلے مسائل اکثر وسا گور دے اوپر سی گی آئی کے وجہ دادا چدل تک کی متاث تو کرنا چدا خال گیا خود وری جو استعمال دے زیاد کی ہے اکثر ما خام کی جکم دے وری زیاد پکے گی دینے علاوہ نور سوینا زیاد تر ماستر شوم لے دیسی استعمال دے زیاد کی ساگونا نو کل چیز دیس استعمال دے زیاد اوور شید آگے یعنی دخپل حد نسیوا
0: شید نو
2: آگا بیا چکم دے دکھا سے گردو انفیکشن گردو کی شگا یا گردو کی چکم دے کانی شکایت جوڑے دے شید
0: بلکل جی
2: اور مجارٹی خل یعنی دیر زیاد خل زم خواتا رازی چاہیت اکثر داگا سے مسئلہ
0: گردو مسئلہ ہوتا دیر زیادی ہو ماشاءاللہ چکم دے کیور شیو دی
2: بالکل جی بالکل ماشاءاللہ خو الحمدللہ داس داس مریضان اللہ پاک دی کڑی
0: بالکل جی
2: ماسا تقریبا دس 10-12 سال یو ماشومو بشام کے اگر ٹیم زکنان سے
0: جی
2: او تقریبا داغن اتھ کہانی پیو زلوانے پریوتی
0: ماشاءاللہ زبردست
2: کلا کلا داسی ہم بکی اوشی چے بازے مریض چکم دے ڈے زر کوئک ریسپانس ورز کی
0: بالکل جی
2: آئے کی وجہ دائی چے بازے خلق دوائی صحیح طریقے سر استعمال ہے آئے سا چکم دے پال پرے صحیح کئی ہے اور دوائی پورا پا ٹائم بانے استعمال ہے اللہ پاک
0: جی بالکل جی چکم دے دوائی یو سی دا کلینک نا خوچ تش پا دوائی انحصار کئی چھ تش دوائی باچو پریز نکم خود ہی سر پریز چکم دے لازم او ملزوم دی مریض نہیں کہنا ڈاکٹر صاحب دوائی لکھے اما
2: بالکل بعض اوقات چکم مریض تو بعض مریضان داسی چاہیے مسئلے دا سے روانی کا نا
0: جی جی
2: جی بھائی اگئی پرہیز نہ کہ اس لگا فس کا یو مریض رہا لو اگا موٹاپے مریض دے
0: جی جی
2: ہاں تو آلریڈی چکم دے کولیسٹرول لیول دا سے وائے اگا چکم دے فیٹی لیور دے آتا نو ڈے زیاد مسائل جی. مسائل لی بیا چکم دے وزن سے سمر زیاد سیوا کی آگے سا زنگنانو تکلیفات جوڑی گی نو خال دے سرا سرا جگم نے میں دے تکلیفی ہوتا بیا مریض ہوئی چیز دو قدمت لے نشما چلاڑ شم سامی خیجی بوجھ گنا پا پوڑو نشم خاتے مخبور تنه شمت لے بوشی ایون داس خلپا کی راشی چی پاس مکا کینو بیاو چا تی دیم نشو وزن دمرا سیواشی چی اگا لکا بلکس بیا تاو چا تی نو اگا دا پارا لکا مریض دا پارا دا دیر دا تکلیف باعث دے
0: اوز
2: بادو کتا سرا یو کس نیشتا چی طاقت ہے چی را مال اللہ سرا کو
0: سپورٹ نیشتا
2: ہے سپورٹ نیشتا ہے تا بسا کی ٹول از بنا
0: سرا
2: کوشش دا پکا دے چی بای تاوستا کم کسم مسئلہ دا آگے دا پارا ڈاکٹر چی تاوستا سا علاج ہو لی کی آگا علاج بکوے وہ سرا وسا چی کم دے پال بہم کوے کتا سو فرس کا پال نہ کوے نو بیا چی کم دے مسئلہ نہ حل کی
0: بلکل جی سنگا چی ڈاکٹر سے بوی چی زو چی کم دے دوائی لکم خو پریز وسرا ہم وے او دا پریز چی کم دے دا لازم او ملزوم دے دا رونا دی کوئی اور اور دے بلکو بل خپکی گی کو بل رور دے بلکو نو بل واپس خپکی گی نو دا پریس کی کم دے دا ڈاکٹر صاحب سے پرسنل انٹرسٹ نشنا یہ چی دا غرے چی تاسو یا آغتا سے پیدا دا دی رسی دا تاسو دا پیدی ڈاکٹر صاحب چی تاسو پریس ہو کہ تاسو مکمل طریقے سارا کیور شے نو چی کیور شے نو تاسو بیا عبادت کوے منڈ تڑے وای خپل روزگار با کوے خپل
2: مرے
0: جندے با کوے تک قسین بیا پخت طریقے سارا ہو کہ نو چی خد گورے جو خدای پاک کوئی کنا دا صحت چی کم دے دا لوی نعمت دے
2: بالکل
0: چیز صحت نی انسان چی کم دے بیمار شی اگر تبیا پتو لگی چیز صحت ولی ضروری
2: دے بیا دا محتاجی جون
0: چی بالکل بالکل
2: لکہ تو اس پخپل زان دا پر اوبم نشرا گستے
0: بالکل
2: چے نشرا گستے روٹے نشرا گستے واشوم تتلی رات لینے چی دا محتاجی جون چی
0: بالکل جی
2: نو دین مخکی مخکی چی خدا نہ خاصا تا اس دا محتاجی جون تا وڑے آگے دا پار چی کم دے پال پریز اور دوائی استعمال ضروری دے
0: دا ہم دا سے
2: دے اور دا مری سدائیم چی بھائی طول عمر پریز نشتا دو درے میں آشتے چی کلس تا دا تکلیفوں نے کم شی بس بیا چی کم
0: بیا چې کوم دی لیمټ کیر سب بیا استعمال ول شي نډه زیات نډه کم بس نارمل زندگی تی رول شي بالکل ډاکټر صاحب جسنګ وی دا پرېش کوم دی دا ډیر زیات ضروری شي چې زیات د وای چې تاسو ته کوم د وای تجویز کوم ولي کوم هغه سره تاسو پرېز لازمن کوي ګوره کو تاسو پرېز نه کوي د وای اچھا وین نو بیا خو کیور کیږي نه ډاکټر صاحب وکال کې راغلی وکال به کې پک کوم سلام علیکم
4: وعلیکم سلام
0: جی قربان څوک د کوم ځای نه شکر دے ساسو دواگانی دی
4: ڈاکٹر صاحب تو سلام
2: وعلیکم السلام
0: جی ڈاکٹر صاحب نو تاسو سو پختن لارے
4: ڈاکٹر صاحب نو دا پختن لارو دلتا من سر ملمر آغا لے دی مومن دونا
0: جی جی
4: دلتا زمان سر خان دی من کار کو آغا من دا بس بس جاگا لے نیدن اسو جی بار بار خیتا جی خرابی
0: گی خواہ جی ہاں نو تاسو چې کوم دی تاسو کار دی ملمم راغلی دی د ملما خو تاسو باندې خدمت فرض دی دا خو به تاسو لازمن بیا راولې درمان هومیوپیتک ته کنه درمان هومیوپیتک سنټر ته تاسو راولې ان شاء الله ملما به چې کوم دی
2: یورس کیټی
0: فاروق صحت باندې واپس کورته
4: دی
0: کار دی
2: کیسه
0: روزګار هم کوي کنه روزګار د باره صحت ضروری نه دی بار بار وایو جی بالکل بالکل السلام علیکم جی
5: رحمت اللہ
0: جی قربان سوک دکم زینا
5: خان خبر
0: خان تورغر نا پروگرام کے دخل کر کلے وایو ویلکم دتا وایو
5: مننه
0: جی ڈاکٹر صاحب نے بتاسو سب پختنه لره
5: نا ڈاکٹر صاحب سے نا خو پختنه نشته پختنه خو لغه نستا سونه دا
0: خجی خا جی وای
5: تاجرمان به چتره
0: تاجرمان بای چې کم دسی مرجن سی را پی خشه و داغه په سلسله کې غیر حاضر دی ان شاء الله بیا چې کم د خپل اغا چې کم معمول مطابق بیا ان شاء الله کینی تقریباً لس منٹ ہوا تھی جو ڈاکٹر صاحب چکم دے سنگھ ہوئی چتاسو راتلیش سر چکم دے درمان کلینک کے راتلیش اور زخپلا او پی ڈی چکم دے درمان کلینک کی کہوں ڈاکٹر صاحب اوکال طرف دا بلاڑ شو السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: جی قربان سوک دا کم زینا
6: ساجد خبر کو جی
0: ساجد بھائی پروگرام کے تا ہر کلے ہو آئیو شکر دے خیر دے ساسو دواگانی دی جی
2: شکر الحمدللہ اللہ کرم دو غنتا سنگے خیریت دے ٹک ٹاک
7: ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوله.
0: جی جی مونږ خو ناز هم دیلی یو.
7: او زما غاښونه د غونچنجي ول دي خراب شي دي.
0: ها جی ها. نو دې لپاره تاسو برش وغیرہ کوي سهار؟
7: سهار او
0: دک شی وی کنه دینه مخی بتا برش نه کو استاد غاخونه زکه چنجلم شو انا
7: وړکیانو
0: کې دا چنجلم دک وخت ته بس دا علاج دې کړو ان شاء الله دا مسله نه راتله لګه به احتیاطی ټول عمر افغان بالکل جی ان شاء الله تاسو ټینشن مالې دا وړې مسلې دې داخل کیږي تاسو درمان کلینک ته راشه ډاکټر نظام صاحب سره تاسو ملو شه دا مسله به مکمل ختم شي جی جی ڈاکٹر صاحب ہم دے لاس ٹول پیشنٹ چکم دے لانے ٹول پیشنٹ چکم دے ڈاکٹر صاحب لروزے لری لروزے جی جی جی جی پیدائشی دا مسئلہ دا ہوتا ڈاکٹر صاحب تاسو لا جواب در کوي جی ڈاکٹر صاحب دو چکم دے پیو هغه پیو چټې درې مریضانو کتل هغه خبر نو چکم دے یو درې مسالې بیان کی تقریبا یو د سترګو بیان کا یو د مخ د تیر سری بیان کړه یو رانه یو چکم دے واخونو مسالې بیان کړي درې مسالې بیان کړي ان شاء الله چکم دے دا درې پیو چټې درې مریضانو کتل نو چکم دے ردی وته چکم دے لیک شانتی رهنمایو کې چی ویل پکار سی دی
2: تبلیس خان دسه ده چې د غاخونو صفایي چې څنګه تاسو ورته وي کنه دا پکاري چې په ټایم شروع نه چې کوم دي د غاخونو صحیح طریقې سره صفایي کې چې کلم سره خوراک اوخري کنه نو هغه نه پستا چې کوم دي غاخونو صفایي لازمي
0: پکاري
2: بیا سپیشلی هغه خل چې کوم دا ډېر زیات خواږه استعمال کوي خواږه استعمال کې چاکلیټ هم راځي دا ټافي نه یاد شي په کې کینډیز مینډیز هر څه پکې راځي کنه خواږه ګولې چې ورته خل وایي ٹھیک شي هغه قسم سيزون راځي انور دا برفی وغیرہ یا بیکری چې تاسو مله سيزون سويټس وغیرہ کنه هغه شی هم پکې راځي چې کلم دې څه خواږه اخري نو هغه نه پسته فورن چې کوم دې خله پاکول پکاري اچھا خله کې دن نه پاتې شي بیا هغه نه چې کوم دې اکثر دا بیکټیریا جوړ شي ا بیکټیریا چې کوم دې هغه کې دن نه کار کوي هغه چې کوم غاخونه دا جړ دې کنه اکثر دا اخري اکثر وسه تاسو ګل اباز ماشومان غاخونه تک تور شي وي
0: بالکل
2: داګه د وجې نه چې کوم دې کیلشیم دا هغه نه ختم شي وي غاخونه بوسی د شوی نو معمولی هغه سره کوم نه زور سره یا سختی سره بیا مات شي داګه د وجنه مشکلات دي
0: جوړي
2: نو د دې لپاره چې کوم نه ټول بهترین خبره ده چې مسواک یا کوم نه ټوت پیسټ یا کوم اسم نه یې نو مالګه اندا خوراک والا مالګه او د اوړو سوډا دا ډول سره مکس کړي د سرم صفای کې نه ان شاء الله
0: مونږ به واړو مونږ ته به وچ نه مو چې کوم نه په مالګه باندې دا کو په خلی وها ای سرم خو بس چې کوم نه دا تکلیف په کای سوګ دې
2: اصل کې دای چې نیمبو چینجن غاونه پر بیا ډیر زیات تکلیف جوړي بلکې کې هغه غاونه چې کله ډیر زیات جوړ ای پورې خراب شي کنه ای کې نرس چې کوم دي اعصاب هغه ایکسپوز شي لګا هغه پکې راخکار شي هغه چې معمولی تر شي هغه سره لګي
0: نه بیا بالکل جی بالکل
2: ہے کہ مریض تو ڈیر انتہائی تکلیف جوڑے گی لگا سے دو یو مریض دا مخ دا دانو خبروں کا لگا سے کم دے مخ دا دانی سے کم دی دے تزوانہ کی ویلے گی ٹھیک شو ادا تقریبا 14-15 سال نہ شروع شی تر 18-20 سال بعض خلق کو
0: بعض خلق پکی ہوئی وی دا گرم خوراک دا وجہ مرضی تے دے سے کنسپٹ
2: نہ نہ نہ دا دس نہ دا چونکہ باڈی کی چیز دن کم خپل ہارمون دی کاغا میل دی دا ایدہ پار جدا دی مردانہ ہارمون جدا دی فیمل جدا دی کلا ہارمونز ڈیر زیاد اپ ڈاؤنز راضی ہوئے گی کنا ڈیر زیادی
0: کی لیول زیادی کی یا کمی کی دغه مسئلے راضی
2: لیول چ کلا وینے
0: کی مین کاز
2: دغه اصل وجوہات دک دی صحیح دی
0: جی جی بالکل او دریم مسئلے د سترګو وی سترګو سو مسئلہ د دوی ته وی خار غته نه نه
2: وی نه خو ګور الری د سترګو ډیمیج شوی دا کنه
0: ها جی
2: ا ډیمیج شوی دا هغه د وجنه کم دی بیا مسئلہ دا
0: جی
2: او که بازو کا سر ڈسیبلٹی بھی نو آگے کی بھی ہم کوشش کو
0: تاسو پراپر ریزلٹ گو رہے ہیں
2: دی چې کله راشي خپل ریکارډ روړي زه به چک کوم نو غایې کې لار وتا.
0: بالکل بالکل جی خان لالا تاسو چکم دې د درې وانه پیشنټ درمان هم پېتک ته راوستي شي چکم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ان شاء الله سبا درمان هم پېتک کې خپل او پیډي کوي دینه چکم دې تاسو یو کامیاب علاج تر سره کول شي. بل خو یو خو مزه بس ډاکټر نظام الدین جلال صاحب کلینیک ته سیده راځي بل خو راچا په مشورو کې مراد غوي سره چکم دې زګه چي یو پیل کې 33 سال یو سړی تجربه لري نو بس خبره هو دې چې ختم جمع خو یو کار یو میا شو کې ورځ یو کې یو د درې ځای هغه کې بیا سړی دماغ کارو کې 33 سال ډېر زیات وخت ته کنه.
2: جی جی
0: بالکل پروگرام ٹائم موږ سره ختم شوی دی. چا کال مانی دی شامل کړی یا چا میسیجز مانی دی ابي ډېر بخانه جی ډاکټر سره پروگرام وخت ختم د اخر کې وته تاسو څه پیغام ورکول غواړي؟
2: هر یو بیماری چې کوم دا کا وړه دا غټه دا فورن چې کوم دی دا علاج کول وکړ دي اګم د سینې پرې خپل وکړ چې سبال دا غینه بیا تاسو جون چې کوم دی په تکلیف شي.
0: بالکل
2: دې سبا زه اجازه ته غواړم د الله په امان.
0: بالکل څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې تاسو کې داسې دند سم مسلې وي یا داسې ظاهري مسلې پر ریډیو باندې تاسو نشي ښکارا کولی نو تاسو ډاکټر صاحب سره چې کوم دی درمان کلینیک کې چې کوم دی ملاقات کولی شئ او هلته چې کوم دی د خپلې بیمارۍ باره کې تاسو د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شئ. ډاکټر صاحب تاسو ته چې کوم دی یو بیسټ اډوایس یو ښه مشوره تاسو له درکوي چې څنګه دوی وسابا ان شاء الله منګل ورځ دا نو دوی به چکم دی خپل او پی ڈی په درمان هوموپیتک میډیکل سنټر کې دوی خپل او پی ڈی تر سره کوي. او بل مې دا خبره

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیټورک دی. نن د پیر ورځ د جولای میاشتې شلمه نیټه او کال 2023 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال سرا ملاقات کرے دے. ملاقات دوران پٹول ملک کے جری ترقیاتی منصوبوں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام لاندے منصوبوں پیش رفت، آئندہ ترقیاتی اداب بندے تفصیلی خبریں شوی دی. ملاقات دوران وفاقی وزیر احسن اقبال وزیر

توسط ورکولو عزم اظهار کړی دی. اسلام آباد کې کینیډا وزیر خارجه انتیا اندا سره مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب کولو دوران نائب وزیر اعظم وزیر خارجه اسحاق ډار ویل دي چې پاکستان سرمایه کاری د پاره سازگار ماحول ورکولو عزم لري او کینیډا کمپنیو ته پاکستان کې د سرمایه کاری مواقع نه فائدہ اخستلو د پاره دعوت ورکوي. هغه ویل دي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلیم، لیبر موبیلیټی، کونسلر امور او سائنس او ٹیکنالوجی، مسمیاتی تبدیلی، عوامی روابط سرا مختلف شعبوں کے تعاون زیتولو باندے تفصیلی خبریں چھوئی دی. اس حقدار ویلی دی چی فریقین ملاقات افغانستان صورتحال، انسداد دہشتگردی اور نور علاقائی عالمی امور باندے ہم خبریں چھوئی دی. بنو کے مشترکہ آپریشن دوران یو تان مڑ اور اتو تنان گرفتار شوی دی. ضلع بنو علاقے گریٹ شاہجہان کلی کے پولیس، سی ٹی ڈی اور فاق فوج مشترکہ انٹیلیجنس بنیاد باندھے کاروائی کڑے دا کاروائی دوران یو تان مڑ اور اتو تنان گرفتار کڑی دی. پولیس متوقع کاروائی دا ڈی پی او بنو کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال پنگرنے کے شوی دا چپکے ڈسٹرکٹ پولیس، ایلیٹ فورس، سی ٹی ڈی اور فاق فوج زوانانو ایسا آخستے آپریشن دوران فاق فوج علاقے محاصرہ کڑے وا چی اہم و زینو باندے نکبندے لگولے وے چی ملزمانو تا دا فرار کے دو موقع نشی ملاو. دا پولیس مطابق دا کروائے دوران یو ملزم مرشوے او اتا تنان گرفتار کڑی دی. دا مرشوے ملزم قبضے نا یو کلشنکوب او زیاد تر میگزینو نا او یو بینڈولر برامت کڑے دی. دا بنو پولیس مطابق پا ملک کے امن دا پارا با دا کروائے جری وے دا عوام جان و مال تحفظ با یقینی جڑولی شی. لنڈی کوتل کے دبرنونو لوجے غٹا تبئی شوی دا سیلابی ریل کے شپتنان مڑ شوی دی او ان زخمی شوی. ضلع خبر تحصیل لنڈی کوتل کے برنونو لوجے غٹا تبئی شوی دا سیلابی ریل یو گاڑے وڑے دے چپک شپگ مسافر مڑ شوی دی. ریسکیو 11/22 مقامی خلکو مشترکہ کوششوں سرا برامد کڑی دی. لنڈی کوتل علاقے سدوخیل کے سیلابی ریل کے بیودن کے گاڑی کے مزید دعا لشونا مل شوی دی. بل ترپتا پوا کے تنان زخمی شوی دی. ریسکیو 11/22 خیبر مطابق منسون برنونو لوجے فلیش فلڈ کے بہیدن کے ریسکیو 11/22 مطابق منسون برنونو لوجے فلیش فلڈ کے سیلابی ریلے کے ریسکیو اوکام مطابق یو زنانا او یو سڑی لاش جمروت علاقے جب خوننا وتخورو ٹیمونو برامد کڑے دے. دیسرا دا یو مشوم لاش پڑانگ سنگ مقام نا ریسکیو 11/22 او مقامی رضاکارو برامد کڑے دے. صوبائی کے دا بجلی لوڈ شیڈنگ خلاف پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے دے. دا صوبائی ضلع کے طویل لوڈ شیڈنگ باندھے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کولو. پاکستان تحریک انصاف ضلع صوبائی صدر سہیل یوسفزئی اور تحصیل ٹوپی صدر ندیم خان زروبی پا قیادت کے طویل لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج خلاف احتجاج شوے دے. مظاہرینو دا بجلی مسلسل بندش باندھے احتجاج کولو دوران مطالبہ کرے چی بجلی پوری تو گواندے معمول باندھے راوستے شی. مظاہرینو دا ہم ویل چی صوبائی کے دا کم وولٹیج پوجا دا عوام زندگی پریشانی او سرا مخامخ تا او دا دے مسئلے دا ہم مستقل بنیادوں باندے حل رو استیشی. دا صوبائی عوام بلا جواز مشکلات نا او استلیشی. پاکستان کے دا مشومان و ودنو سلسلہ برقرار رہا. اتلکنا زیات مشومان شادی شدہ دی. پاکستان کے چائلڈ میرج سلسلہ جریدا. پاکستان کے دا مشومان و ودنو سلسلہ جریدا. پاکستان کے دا مشومان و ودنو سلسلہ جریدا سیدا یو زلبیا دا توجہ مرکز جڑ شوے دے. قومی کمیشن برائے تحفظ اطفال این سی آر سی لطرپا جری شوے سٹیٹ آف چیلڈرن دا پاکستان رپورٹ کال 2015 انکشاف کرے دے چپ ملک کے لس کالنا تر اول لس کالا پورے عمر مشومان اتلا کا یو سلوے ذرا سلور سوا دوا بچی دس دی چیاغو پا مشومتوب کے ودو شوے دے چی دے لوجے دا طلاق پشر کے اضافہ قتل شی. پاکستان کے دا مشومانو آبادی 10 کروڑ تجاوز کرے دے. رپورٹ مطابق پاکستان کے دا مشومانو شمیرہ مسلسل زیتے گی. پا دے وقت 18 کال نہ کم عمر مشومان آبادی تقریباً 10.5 لاکھ 10.5 کروڑ رسید لے دا چدا دا ملک مجموعی آبادی تقریباً 90% اسادا. پدے کے 2 کروڑ 50 لاکھ نزیات مشومان دا تعلیم نہ محروم دی. این سی آر سی رپورٹ کے ویلی شوی دی چپ ملک کے تروسا 2 کروڑ 50 لاکھ 50,000 نزیات مشومان کلون نہ محروم دی. رپورٹ مطابق مشومان و تعلیم تراسائی یوغٹ چیلنج جڑ شوی.

دی او په ځنو شوبو کې بهتري ریکارډ کړی شوی دا رپورت مطابق پګ اتیالا کا نزیات مشومان مهنت مزدورې باندې مجبور دی رپورت کې دا انکشاف هم کړی دی چې پاکستان کې 15 کلنا تر 18 کاله پورې د عمر مشومان پګ اتیالا کا لزرا مختلف قسمونو مشقت کې مصروف دي ماهرینو مطابق مشقت د هغه تعلیم صحت او مستقبل مواقع باندې منفی اثرات ورزوي اوس یو نظر د نړۍ په حال امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام د ایران میزائل حملوں کے دو امریکی فوجی اہلکاروں ہلاکت تصدیق کرے دے غیر ملکی خبر رسائے در مطابق امریکی سینٹ کام پل بیان کے ویلی دی چی اردن کے دا ایران حملوں کے یو فوجی اہلکار لپتہ شوی دی او سلور فوجی اہلکار طبی امداد دپارا اسپتال تا منتقل کری دی سینٹ کام مطابق امریکی فوجی اہلکار معمولی زخمی شوی دی چی آغا علاج نپس اسپتال نا فرہ کری دی دا امریکی فوجی لطرپا لپتہ شوی اہلکارو تلاش جری دے دے حملوں نپاس پا خطے کے امریکی تنصیبات سیکورٹی مزید سخت کرے دا وضیح دیوی چی تیر ابرز ایران پس دران انقلاب اردن کے دا امریکی الرزاق ایئر بیس نشنا جڑولو اعلان کرے ہو پس دران انقلاب وینا دا چی اردن کے الرزاق ایئر بیس میزائل اور ڈرونز نشنا جڑ کرے ہو حملے کے بیس باندے دوا فائٹر جیٹس اور درے امریکی طیارے تباہ کرے ہوئے زوران ممدانی د نتنیاهو گرفتاری حوالے سرا موقف مخیتا رغلے دی د نیویارک میئر زوران ممدانی د نتنیاهو گرفتاری متعلقہ موقف مخیتا رغلے نیویارک ٹائمز مطابق نیویارک میئر زوران ممدانی ویلی دی چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د ستمبر میاشت کې د اقوام متحده جنرل اسمبلی اجلاس تپاره نیویارک ترتلو صورت کې د هغه ممکنه گرفتاری معاملې باندې غور شروع دی ممدانی ویلی دی چې د معاملې باندې نیویارک سیٹی قانونی ماہرین اور متعلق حکام سرا مشورت شروع دی داغا موقف تے چی پخار کے با اغا اقدام کولی شی چی قانون اجازت ورکوی ممدانی ویلی دی چی نیویارک سیٹی قوانین چی ما تا کم اجازت رکوی زبا اغا قوم خود دی مقصد دا پارا با زخپل قوانین نجوڑا اوس آوروخ پل ہمکار احمد زارنا دلوبو خبرنا

0: د ورلد کپ 2023 فینل مقابله د اسپین او ارجنټینا ترمنځ شوې ده. کوم چې اسپین ارجنټینا لاله ماتې ورکړې ده. نیویارک کې نیوجرسي سټیډیم کې لوبول شي فټبال ورلد کپ کې فینل کې اسپین شاندار طریقې سره لوبه کړې ده. ارجنټینا لاله ماتې ورکړې ده. د خو مقابله وروسته اسپین ارجنټینا لاله 1-0 سره ماتې ورکړې او دویم ځل باندې نړیوال کپ فینل په خپل نوم کړې ده. بل خو د انګلینډ او انډیا ترمنځ دا درو میچونو سیریز هم دوامدار دي. کوم چې دا دوه یو سره انګلینډ په خپل نوم کړې ده. تیر ورځ لوبول شوی میچ انگلینڈ بے بیٹنگ کلو مقررہ 500 رن کے درے سوا وہ ہتھیار رن جو کڑے ہو تا ٹاکل جی ہدا پا جواب کی انڈیا ٹیم ٹول دا 500 رن مکمل کے دوسرا دو لو واڑو بزیان درے سوا اس بہتر رن جو کڑے او لو بے دا 20 رن دن سرا بدل دا ہم دا شان دا زنانو نڑی وال انڈر 19 میچن کی ساؤتھ افریقی پاکستان لا 500 رن دن سرا مات کڑے دا کم کے جی ساؤتھ افریقی لمبے بیٹنگ کلو مقررہ اشل رن کی دشپک لو واڑو بزیان یو سل 50 رن جو کڑے ہو دا ٹاکل جی ہدا پا جواب کی پاکستان او زنانو لوپاڑی ٹول یوسل اوشپک رنجو جھوکڑی آلو بے دادو پر رنجو سرا بیدلی دا
1: او شریکو دا موسم حال موسمیات و محکم تر مخاطر و سلیرش گنٹوں کے کھرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ او شاہ سیمو کے زیاد نزیاد درج حرارت او درش او کم نکم شپجیش درج سنٹی گریڈ ریکٹ کڑے شوے پا ہوا کے دنمائی تنصب 52% او دے اوار ابتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکٹ کڑے شوے دے موسمیات و محکم تر مخا سبابا کھرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ او شاہ سیمو کے پاسمان ریزے او زن علاقوں کے دبران ورے دو امکان دے والے بلخوا سبابا کھرک بنو لکی مروت او کے انمر سبا سہر 20 منٹ دپاسا 3 بجے سے روی او مخام 20 منٹ دپاسا 9 بجے با ڈوبے گی داو دا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک مہم خبرنا نورا مہم و خبرنا اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک سراو سائی اسماتا دا نیوز ٹیم سرارا کے اجازت دلوئی اللہ پامان پا

0: خاجی بالکل اردن کو سمنګ عزوز تاسو کالون طرف تا ګورو چې موږ سره په لائن باندې فرست کالر اف دی شو سوکته جی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات صاحب تا ڈاکٹر صاحب تا پراتو ہر کلے ڈیر مننہ کو
0: ڈیر مننہ جی ڈیر مننہ شکریہ.
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی. بالکل ٹک ٹاک ہم جی. تاسو سنگ خے
1: خیر دل الحمد اللہ طبیعتو نا وقت سات چنگ تیری
0: اللہ کرم دے جی اللہ کرم دے ڈیر خصت طریقے سر جی
1: رونا بھائی گا
0: شکر دے خیریت تے تاسو صحت مزاج خدے گا نا
1: الحمد اللہ وقت چندما
0: آو کنے والے نا باز محمد لالا نہ بس اس کو منگ پہ جند لے گا نا
1: والے
0: نہ والے نہ منگ پج رکھی ہے کیا نا خا ڈیرا من نہ کہنا بس پروگرام زمنگ اور روزانہ
1: روزانہ دے دیجیے سکار نہیں مجھے کچھ بس پہ اناج تو
0: کرتا سنگ پروگرام مزہ رکھی کہنا بالکل بالکل جی جی
1: منی جی بھی نہ ملا بالکل اوریجنل
0: ولی نہ جی ولی نہ وعلیکم السلام جی ڈیر مننا جی ڈیر مننا شکریہ جی شکریہ. بالکل اردن کو دغه زمون ډیر محترم دی زمونږ مشر باز محمد لالا چې دوی راشي خپل دغه مینا چکم دغه مو سره پروگرام کې دوی شریک کی. اردن کو تاسو به هم کال کوي راځي په پروگرام کې به مونږ ته کال کوي په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو پروگرام کې راتل شئ مونږ ته میسج هم لیکل شئ او کال دلاري هم راتل شئ پروگرام کې تاسو مونږ ته کال هم کولای شئ.
2: دا او یو کس ته چاوی چې ر بادام ډیر خورا ناوت یې رز بادام نه خورم ولی ما ته بیا هغه زړه زړه قرضونه را یادې گیا بزغه مې نو ته چې زړه قرضونه را یادې گیا قرضونه یادې گیا.

0: نور هم وجه کې ریشي غو غټه وجه نن سبا دادا دین علاوه سترګې هم سوځي کنه
1: جی سترګې هم سوځي
0: ها سترګې سوځي نو کې دي شي د موبایل
1: ډاکټر صاحب سوري وي سترګو من می تیار راځي جی
0: ها په سترګو تیار راځي نو کې دي شي د بلډ پريشر کمیږي یا دین علاوه د دې چیزونو بدن کې د شوګر سره علامات یا دین علاوه دبانے دخپو پر سر دے ناستا ڈی رکھئی نو دا بلڈ سرکویشن کے آغا پا آغی کی کمی راشی دا دے آغا جی بازی وقت کے پستر کو تیار راشی او خپی چے دے امم کمزور شی سوزی او دا میں دے مسئلی ام کی دیشی نو معاینے سر تعلق ساتھی چکل راشی انشاءاللہ او دا دمونگا مکمل چک اپ کو نمنگ تا پتہ لگی چے اصل وجہ سدا نو بیا علاج آسان دے
1: خاجی ڈیرا مننہ کو جی شکریہ تھینک یو سو مچ امید لرم چې دغه میسج موږ چا هم لګلې غوې تبا یو بهترین او پراپر جواب چې کوم دغه به ملاو شي بهر حال تاسو زموږ د کلینیک وزټ هم کولای شئ زموږ کلینیک تر راتل شئ مزید معلومات مزید مشورې چې کوم دغه تاسو ډاکټر صاحب نه هم حاصلولای شئ زوب موږ کالر طرف ته ګورو لاین باندې سوق ته سبب الغوړی السلام علیکم جی جی زمارو سوق د کوم زینا اعتزاز د اجمیرې نه اعتزاز پروگرام کې درته هر کله وایو
2: خوشی
1: شلرزی نور لیچ بانی ور سره درد شته دی صرف انګوټ بانی درد دی ٹھیک شو ریڈیو ته وکړه ڈاکٹر صاحب جواب راکی ها ډیره مننه ڈاکٹر صاحب دغه اعتزاز ضرور زموږ راغلو او چې والد صاحب دی هغه لاس خوښ شوی دی والی بال گیم سره جی پرسیدل دی جی درد کی د دې سوجو
0: دا کمز خوښ شوی دی
1: دا انګوټا یادی جی
0: خو خبر دا هو کیدی شي دے دبل دے زور سرا اڑکی ہم بے ضائع کی دی شی
1: جی
0: یا دے پٹا دن زخمی کی دی ہم شی او اوڑی دی ہم شی
1: جی
0: نو دا با قتل والی چیرہ دا دا اڑکی مطلب کرک شوی دے سویل شوی دے کنا مطلب جی پرسی دے دے نو دا ہم یو وجہ دا کرک ہم یو وجہ کی دی شی دا پٹی دا زخمی کی دو ہم وجہ کی دی شی او دا دی گوتی دا اوڑی دو جی دا اڑکی باز وقت کی ووڑی کنا دا دی ہم وجہ کی دی شی نو دا چکلا وجہ معلوم شی نو دوی تا امنگا سا کورنی علاجو ہو سبا تا خپل علاج سٹارٹ کو انشاءاللہ دا مسئل بے حل شی
1: خاجی دیرہ مننہ جی شکریہ تینکیو سو مچ بلکل تاسو ام دا کلینک وزٹ کولے شای زمانگا کلینک تا تاسو راتلے شای دا خپل داسی بیمارو چکم دیا گئی علاج آغا دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک نا تاسو حاصل ولے شای حاجی دے میسج لاریم تے میسج راغلی وی السلام علیکم آئی ایم شہزاد فرام چکیسر تا تا سلام او ڈاکٹر صاحب تا سلام ڈاکٹر صاحب تا انتظار ہو جی
0: مہربانی شکریہ تشکر
1: حاجی ڈیرا مننہ کو جی ستاسو دا دغا میسج کولو بل میسج راغلی السلام علیکم آئی ایم سہیل خان فرام چکیسر حاجی دا خو ہم دغا میسج دے بل میسج مونگ تا راغلی جی وی ڈاکٹر صاحب نا زمونگ دا کوشچن دے ڈاکٹر صاحب زما دا مور میدا ڈیر زیاتا خراب دا چکل ہم روٹائی آگوی اخری نو بیا پا میدی بانی بوجھ شی
0: بالکل جی دا خبر منگا تقریبا اوم کڑ دی نمخ کی او تیر پروگرام کے ہم منگ کڑ وے تاسو والدی لا دا روٹائی نمخ کی اوبو ور کوئے یو گھنٹہ پس اوبو ور کے روٹے سره بالکل اوبو مور کوي او والد صاحب ته وای چې تاسو دا روټه مکمل نرم کوي او تیروي دین علاوه روټه چې کله وخره نو تاسو کینه مو بلکې ګرځي چې کم از کم تاسو د بدن هغه بلډ سرکولیشن بیا به دا مثلا وي بوج بنه جوړي دین علاوه د روټه نمخ کې سلاد د خپل عدد جوړ کې چې سلاد خور او دین علاوه یو تلی سپیرکې دی وسره چې بیا هم که د معدې مسله وته شروع شي او دا وخت ډیر شي نو بیا خو علاج پراپر علاج پکار دی هغه د پاره به کلینیک ته راتګ دا ضروري وي
1: خاجی ډیره مننه کوجی شکریہ امید لرم دغه رور به ډاکټر صاحب جواب باندې بدوی پوښوي دوته به کوم نه جواب هغه ملاوي شوی. خاجي بل میسج مونږ ته راغله حیات بي تاسو.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334 سلور و سلورات.

0: ಯೌವ್ವಾತೈ ಧರ್ಮಾನ್ ಹೋಮಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೈಲ್ಮೋರ್ ಬಡಗ್ರಾಮ್.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
2: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شي. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شي. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: دا واخل لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو، او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لگاو سم ستړی شو.
4: دا دې سره وډی دی، دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل، او دې رجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی، او دا دال خو بالکل کچک کچخ کاری، دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو.
3: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
4: تا ته ما سوزل ویلې دي، او خو دې خو چکرې ملګوا او نیخ نیلشنگ کرای نه ان جنرل سٹور تزا.
3: نو هل ته دا سې سدي س خاص خبره ده لالا؟
4: هل ته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او میاري وړه خوشبودار ورجه، صفا سوتر دالونه، خالص غوړي ان ډالډا، کوکینګ آئل او د روزمره زندګۍ ټول سامان ملاويږي. او ټولو نه لوی خبره، په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاويږي.
3: وا وا، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
4: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کی بڈگرام کی ددوی دکان دے. کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوص
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
6: نو دا مسالے خو مون خو مستعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
5: مسالے نا مایاری مسالے
6: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
5: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرته چې بتاته د بریانای پلاو کیمی کڑای پکوړو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر دے 0305 534 84 41.
7: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
8: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پا سر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی.
7: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی.
8: انکل جی هغه سو
7: هم اوس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
9: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کے دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومان دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑ لی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
10: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
11: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
10: مسلې بنی وی چې په بی خوندو چے رالا وخت کی پاخه کړل
11: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
10: دا خچې به داس وینو زنس کم نوری دا چای
11: نو سبس کې هلی سدی.
12: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حالی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
10: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
11: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتاتا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
13: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
12: وہی بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
13: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار می چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
8: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
13: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خخا التس سشتا
8: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم 0 روپے کی دی. چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
13: وا وا دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
8: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 15 روپے وہ اس یوازی پر 15 روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
13: ریختیا دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو.
8: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

امن دروح سندر ده.